Kang ada yang turu on kapu nak wak. Tiaga kini bisnes ayu. Ipun rang kora kora metanya kina kina iron tu wae John. Yang nari rang ini kora kora ye ideken temani. Oh ina pe ina pe nu ya kuana pe ye ideken te kau pay. Mei main ya nakapu berari kena yang on kani yang wat tiaga kini bisnes ayu. Oh yang mengapun kamma kura kengai ya ibu aku ya turu inte tapo nunu nik. Inki ibu aku metu wana nari diki John. O yara pena ko yuante kai buki yara na the greyhound adiri ta na ko ye yaro ni meu na aye ki roi roi o ye menga monde ke na pero rona ai ka ki roi patan pa pai ninga ri ya kai mo aki a ki to kin ta taro meuri ya tiaswa yuante kai buki rona ki na be mete kapin de ta iri to wana o ta kai buki the greyhound ya mani ya waina no nu buaka ni merawa ndiero ali un ta pe tiran ta kai buki me si bun tari o meni mwana i na kona ngia ta pendin tiran ni nanona Temenna mi vuoko ya kaimua, ya ta takarua o anta kupana ngipene ni meti. Ndi ya wane, temu anta inano ni miyawndo wae John, o ya tataru o anta ngina kwan tiaswa, ibuke ni kuwokana o anta ku. Tiaswa, nanua ngaira. Puntaka kupianako, pa yaaki inako teka ibuke at the Greyhound, o ane titai, ari yaki mengakuna animaninga teakana, the wae John. Ana nanua nga tiaswa, nditai rikiane, ntai nubuakantari, yaki sika menua John, Me ipo ni pita anwa ni miauna ni karikia bati wa meta takapenya nroiri onno ni meki na tiaswa ni kirani pongi ni miauna ntiero are yotia ken kuria tukuna are di metu anna ni nyegi ni karokwa te pongi iroi ya mirion me mirion kaanti wa nape yu o tukuna anne are kangai kangai teka na amazing grace how sweet the sound that saved a wretch like me I once was lost but now I'm found was blind but now I see Kunan mena karaki to wae John Newton, ikuna andiki pa ammanini awam karaki ibuki na pa Jesua, yangan taina kwa natangire ya panini na koyim tepo ngei. Yaira kwa kibusia Yesu pa yanaman wakin kairuan meapuren meaum aki meimaina. Nkana kwa ngan nanano me meaum pa yanatau waruna. Wahina puni kunani pisi kuna kontio ameta, ari ya kamentangiri kupakonariki pangaya. Kuna yanguya, ntemini sei, awatau roi nongora, manevin tukuna, Ariasan Korea kita akan iron John Newton.